kabo mu chichire ma santimai asita fa wiase afa na nyina ene ba bia be fa bia ye bokro bia santi kotoko hine na dama na mamre ni na